Mori fawat ai be moi fano no ko ni me fawat be ko si ye ka ina to ko to si to mai me fra me ka ma ha ai sa pa de fa e ka ku ke to e ai sa pa de ta mai o nga lo si nga ta mai pe na mo nga sa pa de ke mo nga a ngo fu ke o ku ke ta ta wo i pe pe tu la ko pe fa ta wo to e me ka i to nga a tu ai si ai ko ta lo a tonga o si tele ko talo futuna pe pe ke manioke manioke ni pe me utulau io ka nga tonga ka pa o fe ma o ke diriva te lava pe moia pe ko ha pe a la hi fitu taki mai ke nga hi fakai ki ki o ge nga hi fitu taki a anga ke ke ka ma o ke fe ngo fuata ha pe fika telefoni to to o ko no fa no ua tolu hi va fitu fa no ta ha fika ko ya no fa no ua tolu hui wafitu whanoa taha, mau mea i ha o mea kai tonga. Pehange ko e lawe kui ane nai, e lawa pe whaki ke tohi tiri vato ka pau e fie mao. Gehe koe whanongonongo ma kehe ia, ai mea kai tonga. Ni a sione wa inga, pe amai komisau take.